kanske ensam tar jag pennan och sitter då och skriver. Just medan stämningen varar. En yttre harmonisk stämning eller magisk utstrålning som kommer från trädet. Lappkåtan har sin rätta stämning. En ensam lada på en myr med starrgräs och fors.